0: reklamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
0: Reklamlar.

Mən baxıram, o baxmır, ay mən ölümlər baxmır. O düşür şirin cana, yandım aman bər. Gülüm, ay canalan bər, bax, gəllə.

10 may müstəqil Azərbaycan Respublikasının memarı və qurucusu Heydər Əliyevin doğum günüdür. Müasir Azərbaycan tarixindən söhbət düşəndə ilk öncə gözümüzün önündə bütün işıqlı həyatını xalqının xoşbəxtliyinə həsr edən Heydər Əliyev canlanır. Özünün dediyi kimi, Azərbaycanlı olması ilə daim qürur duyan bu böyük şəxsiyyətin həyatının 40 ildən artıq bir dövrü ölkəmizin tərəqqisi naminə apardığı mübarizəyə həsr olunub. Heydər Əliyev təkrar olunmaz keyfiyyətlərə malik dahi şəxsiyyətdir. Azərbaycan tarixinin önəmli bir dövrü, 20-ci əsrin ikinci yarısı, 21-ci əsrin başlanğıcı onun adı ilə bağlıdır. Azərbaycana rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə mənsub olduğu millətin dilini, tarixini, mədəniyyətini dünyaya tanıtdı. Bu mövzuda söhbət düşəndə deyirdi ki, dil də, tarix də, mədəniyyət də millətsiz mövcud ola bilməz və hər hansı bir milləti yer üzərindən silmək üçün onun dilini, tarixini, eləcə də mədəniyyətini əlindən almaq kifayətdir. O, SSR kimi böyük imperiyanın tərkibində olan Azərbaycanın 1978-ci ildə qəbul olunan konstitusiyasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təsbit olunmasına nail olmuşdu ki, bu da Heydər Əliyevin dilinə, dininə və milli dəyərinə bağlılığın parlaq təzahürüdür. Ümumiyyətlə, Heydər Əliyev Azərbaycanın adını bir dövlət kimi dünya tarixinə böyük hərflərlə və əbədi olaraq yazdı. Onun qeyri-adi istedadı, dərin zəkası, fenomenal qabiliyyəti, dövlətçilik məharəti, dünya nəhəngləri arasında onun yerini müəyyənləşdirdi. O, zamanla ayaqlaşan, bəzən onu qabaqlayan siyasətçilərdən idi. Bugün hər bir azərbaycanlı fəxr edir ki, Heydər Əliyevin qurduğu müstəqil Azərbaycan vətəndaşıdır. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev fəaliyyəti dövründə bir sıra beynəlxalq mükafatlara və digər yüksək nüfuzlu fəxri adlara layiq görülüb. Azərbaycanın 30 ildən artıq bir dövrü xalqın ictimai, siyasi, iqtisadi və mədəni həyatının bütün sahələrində qazanılan uğurlar məhz onun adı ilə bağlıdır. Heydər Əliyev Respublikamıza rəhbərlik etdiyi bu dövr ərzində daim tərəqqisi üçün çalışdığı, zəngin mədəniyyəti, böyük tarixi keçmişi ilə həmişə qürur duyduğu və gələcək nəsillərin taleyi üçün düşündüyü doğma yurdu olan Azərbaycanı bir dövlət kimi zamanın ağır və sərt sınaqlarından çıxarıb. Məhz bunun nəticəsidir ki, sağlığında canlı əfsanəyə çevrilib. Buna görə Heydər Əliyev fenomeni həmişə diqqətləri cəlb edib. Onun heyranlıq doğuracaq dərəcədə coşğun siyasi fəaliyyəti istər ölkə daxilində, istərsə də xaricdə yüksək dəyərləndirilib. Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında müstəsna xidmətləri. Ölkəmizin müstəqilliyinin qorunub möhkəmləndirilməsində, demokratik hüquqi dövlətin qurulmasında və onun hər tərəfli inkişafında misilsiz fəaliyyəti xalqımız tərəfindən daim fəxr hissi ilə qeyd olunaraq, əziz xatirəsi böyük məhəbbətlə, ehtiramla yad edilir.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

Azərbaycan musiqisi tarixini vərəqləyəndə burada müxtəlif dövrlərdə kino filmlər üçün yazılmış çoxlu sayda nəğmə görürük. Onlardan biri də ötən əsrin 80-ci illərində ekranlara çıxan Bircəciyin filminə yazılan musiqidir. Sən gələndə nəğməsi. 1986-cı ildə milli kino tarixinə yeni film daxil oldu. Bu rejissor Ənvər Əblucun quruluş verdiyi və yazıcı İlyas Əfəndiyevin Sarı Köynəklə Valehin Nağlı povestinin motivləri əsasında çəkilən Bircəciyin filmi idi. Bu ekran əsəri uşaq evində böyümüş, iki gəncin məhəbbətindən, həyatda üzləşdikləri çətinliklərdən danışırdı. Bircəciyin filmi rus dilində çəkilsə də, bura daxil edilən mahnılar Azərbaycan dilində yazılır. Rejissor Ənvər Əbluc belə qərara gəlir ki, filmdə fon musiqisindən əlavə iki mahnı da yazılsın. Bu məsuliyyəti isə bəstəkar Mobil Babayeva həvalə edirlər. Maraqlı məqamlardan biri isə budur ki, bu nəğməni Mübariz Tağıyev tərəfindən ifası tam təsadüfi idi. Filmə yazılan mahnıları əslində başqa müğənni ifa etməli idi. Lakin son anda həmən ifaçının səhhəti ilə bağlı problemlər yaranır. Məhz o zaman Rafiq Babayevin peşəkarlığı və zövqü öz sözünü deyir. Gənc müğənni Mübariz Tağıyev filmə cəlb edilir və mahnı onun səsi ilə yazılır. Mahnının mətnini Vaqif Səmədoğlu yazmışdı. Vaqif Səmədoğlu bu mətni gerçək bir eşq hekayəsindən təsirlənərək yazmışdı. Ən önəmlisi o idi ki, həmin mətin əslində bir Azərbaycan filmində səslənən musiqi üçün yazılmışdı. Sadəcə mətin bədii şuradan keçmir və filmə daxil olmur. O zaman bəstəkar Mobil Babayev də həmən misraları sezir və yadında saxlayır. Zaman keçəndən sonra həmin mətni Bircəciyin filminin musiqisində istifadə edir.

0: Reklamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
0: Reklamlar.

0: Dogma Sesi. Yurt FM.
1: Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyev müasir Azərbaycan dövlətinin qurulmasında və inkişafında mühüm rol oynamış tarixi şəxsiyyətdir. Onun zəngin siyasi fəaliyyəti, uzaq görənliyi və xalqına bağlılığı bu gün də böyük hörmətlə xatırlanır. 103-cü il dönümü münasibəti ilə Ulu Öndərin əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad edilir. Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə ölkədə sabitlik təmin olunmuş, dövlətçilik ənənəsi möhkəmləndirilmiş, iqtisadi və siyasi inkişafın əsası qoyulmuşdu. Onun həyata keçirdiyi strateji siyasət Azərbaycanın gələcək uğurlarına yol açmışdı. Bugün də Heydər Əliyevin ideyaları yaşayır. Onun müəyyən etdiyi inkişaf yolu ölkəmizin tərəqqisində mühüm rol oynayır. Azərbaycan xalqı ümumili liderin xidmətlərini daim yüksək qiymətləndirir və onun xatirəsini böyük ehtiramla anır. Radio.

0: xanımlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
0: Reklamlar.

hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox bu barədə dəqiq və operativ məlumatlar həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

Yurd FM. Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

0: Əksi turacı lirik və incə melodiyası ilə seçilir və qadınlar tərəfindən ifa edilir. Gözəl dağ quşuna həsr edilmiş rəqs təqribən 19-cu əsrin əvvəllərinə aid olan rəqsdir. Rəqqasənin hər bir hərəkəti quşun uçuşunu, havada süzməsini xatırladır. Turacı rəqsinə dair belə bir əfsanə var. Qarabağ xanı Nəcəfqulu xanın çox qəşəng bir rəqqası varmış. Xan onun gözəlliyini, məharətini çox qiymətləndirərmiş. Bir dəfə xanın oğlunun toyunda bu rəqqas rəqs sənətinin çox incə, çox gözəl möcüzələrini nümayiş etdirir. Bu mənzərəyə heyran qalmış xan ucadan deyir, sən lap turac kimi oynayırsan. O vaxtdan bəri həmin rəqqasın oynadığı rəqsi turacı adlandırırlar.
1: Turacı rəqsi Azərbaycanda çox qədim rəqslərdəndir. Bu, mahir muğamı üstündədir bu rəqs. Bu, mahir muğamının bir neçə şöbələrinə burada rast gəlirik. Maye, Üşşaş, Kəstəyi, Fars.
0: Gözəl dağ quşuna həsr edilmiş qədim rəqsin adı Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda yaradılmış qızlardan ibarət folklor rəqs kollektivinə verilərək yaşadılır.
2: Turac yüngülcə uçur, lakin birdən ovçu onu nişan alır. Yaralı, yedikcə zəifləyən quş səhnə boyu çırpınır. Taqətdən düşərək yerə sərinir. Sonra yenə də qüvvə toplayıb, sevincək, coşqun bir ehtirasla uçur, dövrə vurur.

0: qulaqlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
0: Reklamlar.

Stack it up.

Heydər Əliyev Azərbaycan tarixində silinməz bir iz qoymuş böyük dövlət xadimidir. Onun ölkəyə rəhbərliyi etdiyi illər xalqımızın milli dirçəlişi, dövlətçiliyi möhkəmlənməsi və müstəqil Azərbaycanın inkişaf dövrü kimi yadda qalıb. Heydər Əliyevin 103-cü il dönümü münasibəti ilə Ulu Öndərin xatirəsi dərin hörmət və ehtiramla yad edilir. Onun siyasi irsi, xalqımıza olan sevgisi və dövlətə xidmət prinsipləri bu gün də hər zaman azərbaycanlı üçün nümunədir. Məhz onun uzaqgörən siyasəti nəticəsində Azərbaycan regionun güclü və nüfuzlu dövlətlərindən birinə çevrilib. Ümumilli liderin ölkənin gələcək naminə atdığı addımlar, gənclərə verdiyi dəyər və milli maraqlara əsaslanan siyasəti daim yaşayır. Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin əziz xatirəsini böyük qürur və minnətdarlıq hissi ilə anır.

0: Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucuoğlunun təqdimatında.
1: Yurtda saat 7-dir.

0: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları, Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.civinet.az saytına və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz. Reklamlar.

0: Heydər Əliyev Azərbaycan tarixində müstəsna xidmətləri ilə seçilən görkəmli dövlət xadimidir. Onun rəhbərliyi dövründə ölkədə siyasi sabitlik bərpa olunmuş, milli dövlətçilik ənənəsi daha da möhkəmləndirilmiş və Azərbaycanın inkişafı üçün mühüm addımlar atılmışdı. 103-cü il dönümü münasibəti ilə ümumili liderin xatirəsi böyük ehtiramla yad edilir. Heydər Əliyev hər zaman xalqının rifahını düşünən, dövlətin maraqlarını ön planda saxlayan lider kimi yadda qalıb. Onun həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində Azərbaycan beynəlxalq arenada öz mövqeyini gücləndirib və böyük uğurlara imza atıb. Ulu öndərin siyasi irsi bu gün də yaşayır və gələcək nəsillər üçün örnək olaraq qalır. Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin xidmətlərini yüksək qiymətləndirir. Onun əziz xatirəsini daim hörmət və minnətdarlıqla anır.
1: Yurdumun doğma səsi. Yurd FM.

0: Sözün qısası. Köçüm sizə.
1: Quraq təzə ailə, qonşu olmaq istəmirəm səninlə. Köç bizə gəl, quraq təzə ailə, qonşu olmaq istəmirəm səninlə. Qonşu olmaq
0: İstəmirsən mənimlə?
1: Yox.

qorxmamlar. 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
3: Belə yazansan, get Topazda yaz.
4: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudanmı sizin real yaşınızdır? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsinə zəng edin.
4: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 200

0: Kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Reklamlar.
7: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 5 manat 89 qəpik. 1,8 litrlik oluna qarğıdalı yağı 7 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.

Bu gün müasir Azərbaycan dövlətinin memarı Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasından 103 il ötür. Bəzi insanlar dünyaya bir əsri dəyişmək üçün gəlirlər. Onlar gəlişləri ilə bir xalqın taleyini qaranlıqdan işığa, tənəzzüldən tərəqqiyə doğru yönəldirlər. 1990-cı illərin əvvəllərini xatırlayaq. Ümidlərin tükəndiyi, xəritələrin parçalandığı bir anda bir səs ucaldı. O səs təkcə bir siyasətçinin deyil, bir millətin xilaskarının səsi idi. Heydər Əliyev parçalanmaqda olan bir ölkəni öz iradəsi ilə yenidən ayağa qaldırdı. O, Azərbaycanı sadəcə bir coğrafi ad olmaqdan çıxarıb, dünyanın xəritəsində mühüm bir mərkəzə çevirdi. Ulu Öndər Azərbaycanın ən çətin sınaqlarla üz-üzə qaldığı bir dönəmdə məsuliyyəti çiyinlərinə götürdü. Təkcə xaosu dayandırmadı, həm də gələcəyin güclü dövlətinin bünövrəsini qoydu. Heydər Əliyev üçün ən böyük mükafat xalqın sevgisi idi. O, hər bir azərbaycanlının dərdi ilə dərdlənən, uğuru ilə sevinən bir rəhbər idi. Bugün müstəqil Azərbaycanın hər bir daşında, hər bir uğurunda onun imzası, onun nəfəsi var. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bugün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam kəlamı hər birimizin qəlbində milli qürur rəmzinə çevrilib. Onun uzaq görən siyasəti və formalaşdırdığı ordu quruculuğu strategiyası bugün bütöv və suveren Azərbaycanın təminatıdır. Şuşada dalğalanan bayrağımız, azad Qarabağımız onun ruhunun ən böyük təsəllisi və bizə qoyub getdiyi irsin ən uca zirvəsidir. Xalqımızın xilaskarı, dünya şöhrətli siyasətçi Ulu Öndər Heydər Əliyevi dərin hörmət və ehtiramla yad edirik.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Mayda bağırsak hastalıklarının diagnostikasında yenilik. Ağıllı kapsul endoskopiya artıq referansda. Bu müasir üsul rahat, tehlikesiz ve yüksek dəqiqliklə organizmin daxili vəziyyətini ağrısız şekilde diagnostik etmeye imkan verir. Muayene yazılmak için çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
4: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
5: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
6: Reklamlar.
7: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram merit xiyar 1 manat 29 qəpik, 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 89 qəpik. Təkliflər 10 may tarixində.

0: Ərkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Əgər gecə sizdə xoruldama, yuxuda nəfəsin dayanması, səhər yorğun oyanmaq və gün ərzində davamlı yuxulluq kimi şikayətlər varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riskə atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnoqrafiya testi ilə dəqiq diaqnostika aparılır. Müayinə həm klinikli, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077 502 0033.
3: Lisenziya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdi.
4: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Qiddan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanda

0: manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəli şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
2: Reklamlar.
3: Bravoda supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqram Ülker Albeni şokolad çeşidləri 14 manat. Bilitilik Costadora Poma Seytun yağı 12 manat. Super qiymətlərlə qənaət üçün. Bravo!

0: Yurdumun doğma səsi. Yurd FM. Zəfər tarixli xalqın ümummilli lideri Heydər Əliyev.
1: Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatını qaldırmaq, xalqın rifahını yüksəltmək üçün təbii ehtiyatlardan düzgün istifadə olunmalıdır. O, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı üzrə nazirin rəhbəri etdiyi xüsusi sahə yaratdı. Ora meyvə tərəvəz, üzümçülük komitəsi, pambıq təmizləmə sənayesi də daxil idi. Bu sahələri yaratmazdan əvvəl onlar üçün kadrlar hazırlayırdı. Beləliklə, əgər Azərbaycan əvvəllər xam pambığı qəpiklərə ixrac edirdisə, indi pambığı emal edir, təmizləyir, qalıqlarındansa pambıq yağı və kombinə edilən yem hazırlanmasında istifadə edirdi.
2: 69-cu il avqust ayının 5-də ilk plenumda Azərbaycanın iqtisadiyyatına geniş təhlil verildi və həm Azərbaycana, yəni bizim xalqımıza, ölkəmizə, respublikamıza, həm də hissəriyə biz açıq aydın göstərdi ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı ağır vəziyyətdədir və buna kömək etmək lazımdır.
1: 70-ci illərə qədər belə bir şey olmamışdı. Pambığı sadəcə olaraq yığıb ixrac edirdilər. Pambıq təmizləmə sənayesinin yaradılması isə çoxlu pambıq təmizləmə zavodları demək idi. Bunun üçün avadanlıq əldə etmək, kadrlar hazırlamaq lazım idi. O, gənc oğlanları və qızları xüsusi ali məktəblərə göndərir, bu sahə üçün mütəxəssis texnologlar hazırlayır, avadanlıq əldə edir, zavodlar tikir və beləliklə yeni istehsal sahələri yaranırdı.
2: 70-ci ildə yadımdadır, iki böyük qərar qəbul olundu Azərbaycan haqqında. Sovet İttifaq Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin SSR Nazirlər Sovetinin. Biri Azərbaycanda kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafı üçün, ikincisi Azərbaycanda sənaye potensialının inkişafı üçün. O vaxtlarda bu belə ağla gəlməz bir hadisə idi. Moskvada nazirlər, çox böyük adamlar hər dəfə bir tərəfdən təbrik edirlər, ikinci tərəfdən deyirlər ki, biz çox illərdir burada işləyirik. Biz Respublika üçün bu cürə qərarlar qəbul olunmasını biz görməmişdik.
1: İstehsal olunan məhsullar daxili bazarda satılır, xaricə ixrac olunurdu. Bu isə Azərbaycanın rifahını yüksəldirdi. Başqa sözlə desək, kadr hazırlığı Azərbaycanda yeni sahələrin yaradılması ilə bağlı idi və ölkəmizin təbii sərvətlərindən səmərəli istifadəyə, xalqın həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə istiqamətlənmişdi. Yeni iş yerləri, yeni texnologiyaların tətbiqi, müəssisələrin müasir avadanlıqla təchizatı, ittifaq və xarici bazarlarda rəqabətə davamlı məhsullar istehsalı. Bax, Heydər Əliyevin strateji məqsədi buydu. Çünki əsl zəngin ölkə o deyil ki, onun təbii ehtiyatları var. Zəngin sahələri idarə etməyi bacaran ixtisaslı kadrlar var. Heydər Əliyevin Azərbaycanın, onun iqtisadiyyatının, elm və mədəniyyətin inkişafına verdiyi əsas və çox dəyərli töhfə bax budur. Bu fikirlər tanınmış Azərbaycan yazıcı, publisisti, ictimai xadimi Elmira Axundovanın Heydər Əliyevə həsr etdiyi Şəxsiyyət və Zaman adlı kitabında yer alıb. Radio Yurda.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'liği yazılan nagil, simi azaldılarak 1,5'liği kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Sahta nagiller yangın törə bilər. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 kapiyi değil, 9 manat 90 kapiyi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Bilirdinizmi? Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almaniyada hazırlanmış və süni intellektlə işləyən yeni nəsil kardiyo cihazı ürəyinizdəki potensial riskləri heç bir əlamət ortaya çıxmadan əvvəl müəyyən edir. Heç bir iynə və ağrı yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə. Üstəlik nəticələr Almaniyada yüksək dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qorumağın ən asan və ən müasir yolu kardiyo müayinəsi. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi əlaqə saxlaya bilərsiniz.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.
4: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi. Qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli suni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine getirsin. Kartlar ve öz hesapların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
6: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
7: Reklamlar.
8: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram portağal 1 manat 49 qəpik. 250 qramlıq çeylək 1 manat 39 qəpik. Təkliflər 10 may tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
9: Bravo. Doğru seçim.
10: Yurd FM.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.
2: Könül oxşayan mahnıların bəstəkarı professor Şöhrət Ordenli Hacıxan Məmmədov 1918-ci il iyunun 15-də Dərbənddə anadan olub. 14 yaşındaykən Bakıya gəlib. Üzeyir Hacıbəyovla tanışlığı onun taleyində dönüş yaradır. O, Üzeyir Hacıbəyovun himayədarlığı ilə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəzdindəki Fəhlə Fakültəsinə daxil olur və Səid Rüstəmovun tar sinfində təhsil alır. 1937-ci ildə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında Koroğlu operası tamaşaya qoyulanda Üzeyir Hacıbəyovun simfonik orkestra dəvət etdiyi 7 tar zəndən biri Hacıxan Məmmədov idi. 1943-cü ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında Üzeyir bəyin təşəbbüsü ilə Xalq Musiqisinin Əsasları şöbəsi açıldıqda Hacıxan Məmmədov bu şöbəyə qəbul olunur. Təhsilini Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının Bəstəkarlıq Fakültəsində davam etdirən Hacı Bəstəkar Qara Qarayevdənə dərs alır. Musiqi folklorunu dərindən mənimsəyir, öz bəstələrində muğam çalarlarından istifadə edir. Bütün ömrü boyu pedaqoq kimi fəaliyyət göstərir, bir neçə qədim musiqi alətini orkestra gətirir. Xalq çalğı alətləri üçün spesifik xüsusiyyətlərə malik əsərlərin yazılması, yeni janrların meydana çıxması da məhz Hacıxan Məmmədovun adı ilə bağlıdır. Dədə Ələsgərin şeirlərinə bir neçə mahnıları ilə musiqi xəzinəmizə dəyərli töhfələr verib. Onun mahnılarından Getmə Amandı ilk dəfə 1971-ci ildə qələmə alınıb. İlk ifaçısı unudulmaz Şövkət Ələkbərov olan bu mahnı sonralar digər ifaçıların da repertuarı.

Bayatı Şirazla adına əsaslanan mahnıdan sonra bəstəkar Aşıq Ələsgərin digər şiirlərinə də müraciət edir. Elə həmin il Niyə Döndü mahnısı yaranır. 1974-cü ildə bəstələdiyi Güllü mahnısı da məhz bu qəbildəndir. Səgahla adına əsaslanan mahnıda Dədə Ələsgərin bütün gözəllərin gözəli Güllü kimi vəsf etdiyi el gözəlini bəstəkar da öz ürəyə yatımlı musiqisi ilə sənətsevərlərə çatdırır.

Bəstəkarı 1974-cü ilə aid olan Qadan Alın mahnısı da sevilən nəğmələrdəndir. Aşıq Ələsgər poeziyası sanki bəstəkarın melodiyaları ilə vəhdət yaradır. Bu mənada 1976-cı ildə Sevil Vokal Ansamblunun ifasında səslənən Qurban Belə Gəlinə bəstəsi xüsusilə seçilir. Qurban!

1979-cu ildə Gülağa Məmmədovun ifasında Sona keçdi. 1981-ci ildə Şövkət Ələkbərovun ifasında Sarı Köynək və 1983-cü ildə Gülağa Məmmədovun oxuduğu Telli mahnılarını qeyd edə bilərik.

0: Bəstələdiyi 150-dən çox mahnının onun adının əbədiləşməsində böyük rolu var. 1990-cı ildə milli musiqimizdə ilk olan kamança və orkestr üçün konserti bəstələyir və bu əsər bəstəkarla yanaşı ilk ifaçısı Ədalət Vəzirovun da adını milli musiqi tariximizə yazdırır. Hacıxan Məmmədov 2005-ci il aprelin 7-sini dünyasına dəyişir. İkinci Fəxri Xiyabanda dəfn edilir.
1: Bir səda qalır əsrlərdə. Elin səsi, yurdun nəfəsi.

0: naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Club etdi. Hər həftə Topaz Fan Club tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
2: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
3: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
4: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər, narkotik istifadəçiləri, narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs, həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
5: Reklamlar.
6: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel Yuji Tosh çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
7: Bravo! Doğru seçim.
8: Yurd FM

Azərbaycanın müasir tarixində mühüm rol oynayan şəxsiyyət Heydər Əliyev xalqın yaddaşına qüdrətli lider və xilaskar dövlət xadimi kimi qalıb. Onun fəaliyyəti Azərbaycan müstəqilliyinin qorunması, dövlətçiliyin gücləndirilməsi və ölkənin beynəlxalq nüfusunun artması ilə yadda qalıb. Heydər Əliyevin 103-cü il dönümü münasibəti ilə Ulu Öndərin zəngin siyasi irsi və xalqı qarşısında misilsiz xidmətləri bir daha ehtiramla xatırlanır. O, ölkədə sabitliyin və inkişafın təmin olunması üçün mühüm addımlar ataraq Azərbaycanın gələcək uğurlarının təməlini formalaşdırıb. Dövlətə və xalqa sədaqətlə xidmət edən Heydər Əliyev hər zaman milli maraqları üstün tutub. Bugün də onun ideyaları və müəyyən etdiyi siyasi kurs uğurla davam etdirilir. Azərbaycan xalqı ümumili liderin əziz xatirəsini daim hörmətlə yad eləyir. Onun dövlətçilik məktəbini böyük dəyər kimi qoruyub saxlayır.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfand boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuroonkologiya mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiya avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 200

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 0 51 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

Reklamlar. Bravo'da Super Manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri. İkisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 14 manat. Super Manatın gücü. Bravo!

0: Nakiller alarken dikkatli olun. Üzerinde dörtlü yazılan nakil simyasal olarak 2,5'li kimi, 100 metr nakil ise 90 metr kimi satılabilir. Saxta nakiller yangın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: İrfan'la şok indirimler. İrfan kompozit boru 1 manat 35 kapiy değil, 1 manat 19 kapiy. İrfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Reklamlar.
3: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram merit xiyar 1 manat 29 qəpik, 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 89 qəpik. Təkliflər 10 may tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
4: Bravo. Doğru seçim.
5: Ruhumuz dincələcək yurd efəndə.
6: Milli musiqimiz doğma yurd.

0: Radyo yok.
1: May, müstəqil Azərbaycan Respublikasının memarı və qurucusu Heydər Əliyevin doğum günüdür. Müasir Azərbaycan tarixindən söhbət düşəndə ilk öncə gözümüzün önündə bütün işıqlı həyatını xalqının xoşbəxtliyinə həsr edən Heydər Əliyev canlanır. Özünün dediyi kimi, Azərbaycanlı olması ilə daim qürur duyan bu böyük şəxsiyyətin həyatının 40 ildən artıq bir dövrü ölkəmizin tərəqqisi naminə apardığı mübarizəyə həsr olunub. Heydər Əliyev təkrar olunmaz keyfiyyətlərə malik dahi şəxsiyyətdir. Azərbaycan tarixinin önəmli bir dövrü, 20-ci əsrin ikinci yarısı, 21-ci əsrin başlanğıcı onun adı ilə bağlıdır. Azərbaycana rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə mənsub olduğu millətin dilini, tarixini, mədəniyyətini dünyaya tanıtdı. Bu mövzuda söhbət düşəndə deyirdi ki, dil də, tarix də, mədəniyyət də millətsiz mövcud ola bilməz və hər hansı bir milləti yer üzərindən silmək üçün onun dilini, tarixini, eləcə də mədəniyyətini əlindən almaq kifayətdir. O, SSRİ kimi böyük imperiyanın tərkibində olan Azərbaycanın 1978-ci ildə qəbul olunan konstitusiyasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təsbit olunmasına nail olmuşdu ki, bu da Heydər Əliyevin dilinə, dininə və milli dəyərinə bağlılığın parlaq təzahürüdür. Ümumiyyətlə, Heydər Əliyev Azərbaycanın adını bir dövlət kimi dünya tarixinə böyük hərflərlə və əbədi olaraq yazdı. Onun qeyri-adi istedadı, dərin zəkası, fenomenal qabiliyyəti, dövlətçilik məharəti, dünya nəhəngləri arasında onun yerini müəyyənləşdirdi. O, zamanla ayaqlaşan, bəzən onu qabaqlayan siyasətçilərdən idi. Bugün hər bir azərbaycanlı fəxr edir ki, Heydər Əliyevin qurduğu müstəqil Azərbaycan vətəndaşıdır. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev fəaliyyəti dövründə bir sıra beynəlxalq mükafatlara və digər yüksək nüfuzlu fəxri adlara layiq görülüb. Azərbaycanın 30 ildən artıq bir dövrü xalqın ictimai, siyasi, iqtisadi və mədəni həyatının bütün sahələrində qazanılan uğurlar məhz onun adı ilə bağlıdır. Heydər Əliyev Respublikamıza rəhbərlik etdiyi bu dövr ərzində daim tərəqqisi üçün çalışdığı, zəngin mədəniyyəti, böyük tarixi keçmişi ilə həmişə qürur duyduğu və gələcək nəsillərin taleyi üçün düşündüyü doğma yurdu olan Azərbaycanı bir dövlət kimi zamanın ağır və sərt sınaqlarından çıxarıb. Məhz bunun nəticəsidir ki, sağlığında canlı əfsanəyə çevrilib. Buna görə Heydər Əliyev fenomeni həmişə diqqətləri cəlb edib. Onun heyranlıq doğuracaq dərəcədə coşğun siyasi fəaliyyəti istər ölkə daxilində, istərsə də xaricdə yüksək dəyərləndirilib. Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında müstəsna xidmətləri. Ölkəmizin müstəqilliyinin qorunub möhkəmləndirilməsində, demokratik hüquqi dövlətin qurulmasında və onun hər tərəfli inkişafında misilsiz fəaliyyəti xalqımız tərəfindən daim fəxr hissi ilə qeyd olunaraq əziz xatirəsi böyük məhəbbətlə, ehtiramla yad edilir.
0: Yurdumun doğma səsi. Yurd FM.

Gülüşlərin cingildəsin sans kimi. Gülüşlərin cingildəsin sans kimi. Hər tərəfə

Radio Yurd FM.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 kapi değil 9 manat 90 kapi. Hilfan boru sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuroonkologiya mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin bizneziniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
3: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər, narkotik istifadəçiləri, narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs, həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək, 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
4: Reklamlar
5: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel Yujito çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Bravo! Doğru seçim!
7: Milli musiqimiz doğma yurdu.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: İnsan məskən salıb. İlin kökü var. Hər dağın ətəyində, hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan mühür kimidir.

Buzovna kəndi. Bu ərazilərdə əhalinin məskunlaşması eramızdan əvvəl 3-cü əsrə təsadüf edilir. Qədimdə bu ərazilərdə kənd əhalisi köçəri həyat tərzi sürmüş. Taxılçılıq, maldarlıq və balıqçılıqla məşğul olunmuşlar. Həmçinin Azərbaycanın digər bölgələrində də yay aylarında bu ərazilərə gələnlər malqara saxlayırdılar. Məhz bu amili nəzərə alaraq, Buzovna kəndinin adı maldarlıqla əlaqədar yaranması və buzov mənasını verməsi güman olunur. Lakin bəzi tarixi qaynaqlarda 13-cü, 14-cü əsrlərdə bu ərazi Bazok tayfalarının adı ilə bağlı olub. Bazok tayfaları qış aylarında bu ərazilərdə məskunlaşmış və təsərrüfat ilə məşğul olurdular. Yay aylarında isə onlar dağlara çəkilirdilər. Buzovna özünün qədim tarixi memarlıq abidələri ilə də zəngin olub. Kənddə ən qədim qəbristanlıq Hun qəbristanlığıdır. Lakin Hun qəbristanlığı eramızdan əvvəl 3-cü əsrə aid olan qəbirlər, Alban kilsəsi və kəndin girəcəyində mövcud olmuş Buzovna qalası Sovet hakimiyyəti illərində dağıdılmışdır. Qədim yaşayış məntəqələrindən biri olan Buzovna Abşeronun şimal şərqində yerləşir. Ərazisi 8000 kvadrat kilometrə yaxın, əhalisi isə 25500 nəfərdən yuxarıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, 19-cu əsrin ortalarında əhalisinin sayına görə Yarımadada Maşdağıdan sonra ikinci böyük yaşayış məntəqəsi məhz Buzovna olmuşdur. 1758-1759-cu illərdə burada Bakı xanı 1-ci Hacı Mirzə Məhəmməd xan, Abbasqulu Ağabakıxanovun ulu babası, xan baxtında özünə saray tikdirmişdi. Əhalisinin ənənəvi məşğuliyyəti əkinçilik, o cümlədən tərəvəzçilik, bostançılıq, zəfərançılıq, həmçinin maldarlıq, qismən də balıqçılıq ilə bağlı idi. İndiki Xəzər rayonunun inzibati ərazi vahidlərindən olan Buzovna tarixi memarlıq abidələri ilə də zəngindir. Buzovnada həmçinin Dördər, Təhməzov, Çapayev, Hacı Nurəli və Məşədi Veysəl hamamları mövcud olmuşdur. Təəssüflər olsun ki, hazırda bu hamamların heç biri işləmir. Buzovnada yerləşən Həzrət Əli Qədəmgahı ziyarətgahına isə təkcə Azərbaycandan deyil, dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlirlər.

0: Nagillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycan

0: manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
3: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram portağal 1 manat 49 qəpik. 250 qramlıq çiyələk 1 manat 39 qəpik. Təkliflər 10 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyev müasir Azərbaycan dövlətinin qurulmasında və inkişafında mühüm rol oynamış tarixi şəxsiyyətdir. Onun zəngin siyasi fəaliyyəti, uzaqgörənliyi və xalqına bağlılığı bu gün də böyük hörmətlə xatırlanır. 103-cü ildönümü münasibəti ilə Ulu Öndərin əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad edilir. Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə ölkədə sabitlik təmin olunmuş, dövlətçilik ənənəsi möhkəmləndirilmiş, iqtisadi və siyasi inkişafın əsası qoyulmuşdu. Onun həyata keçirdiyi strateji siyasət Azərbaycanın gələcək uğurlarına yol açmışdı. Bugün də Heydər Əliyevin ideyaları yaşayır. Onun müəyyən etdiyi inkişaf yolu ölkəmizin tərəqqisində mühüm rol oynayır. Azərbaycan xalqı ümumili liderin xidmətlərini daim yüksək qiymətləndirir və onun xatirəsini böyük ehtiramla anır.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'liği yazılan nagil, simi azaldılarak 1,5'liği kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törə bilər. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 kapiyi değil, 9 manat 90 kapiyi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma logosunun olduğuna əmin olun.

Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Reklamlar.
3: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqramlıq Molindam gərəyağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süt 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo.

hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

Həsrət məni qandal etdiysə etsin, qorxumuz yox. Sən azad qal, müqəddəslikdə bənzəri olmayan.

Ey səba rüzgarı, bugün yarın yurdundan keç. Ona de ki, mən onun eşqində sonsuzam. Sevgi yolculuğu mənə yük deyil, qol qanaddır, mübarəkdir. Sevgi sandığın qədər deyil, yandığın qədərdir.

Hicran həsrət sanır ki, bu sevgini öldürə bilər. Tanrıya gedən sevgi bitə bilməz. Heç bir ayrılıq bu sevgini bitirə bilməz. Çünki bu müqəddəslik məndən sonra sabah səpiləcək ömürlərə, talelərə.

0: Nagel alarken dikkatli olun. Üzerinde dörtlü yazılan nagel simyasal olarak 2,5'li kimi, 100 metre nagel ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nageller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
2: Hilfan'dan şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 kapiği değil, 1 manat 19 kapiği. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
3: Bank of Baku'da nakd bu kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manat edek nakd bu kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
4: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən neyroonkologiya mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neyrocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neyroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051 201 71 01. Məlhəmlə sağlam yaşa.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanda ilk dəfə.

0: yurdumun doğma səsi. Yurd FM.
1: Heydər Əliyev Azərbaycan tarixində silinməz bir iz qoymuş böyük dövlət xadimidir. Onun ölkəyə rəhbərlik etdiyi illər xalqımızın milli dirçəlişi, dövlətçiliyin möhkəmlənməsi və müstəqil Azərbaycanın inkişaf dövrü kimi yadda qalıb. Heydər Əliyevin 103-cü il dönümü münasibəti ilə Ulu Öndərin xatirəsi dərin hörmət və ehtiramla yad edilir. Onun siyasi irsi, xalqımıza olan sevgisi və dövlətə xidmət prinsipləri bu gündə hər zaman azərbaycanlı üçün nümunədir. Məhz onun uzaq görən siyasəti nəticəsində Azərbaycan regionun güclü və nüfuzlu dövlətlərindən birinə çevrilib. Ümumilli liderin ölkənin gələcəyi naminə atdığı addımlar, gənclərə verdiyi dəyər və milli maraqlara əsaslanan siyasəti daim yaşayır. Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin əziz xatirəsini böyük qürur və minnətdarlıq hissi ilə anır. Radio Yolda.

0: Nageller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti. Reklamlar. Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Atırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
1: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050 247 47 48. 050 247 47 48.
3: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şəklərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şəklərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
7: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
8: Reklamlar.
9: Bravoda supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kilogram Ülker Albeni şokolad çeşidləri 14 manat. Bir litrlik Costadora Poma Seytun yağı 12 manat.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: Nagillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dörtlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə avia biletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
3: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
4: Azərbaycanda ilk dəfə 247

0: reklamlar.
1: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 5 manat 89 qəpik. 1,8 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 7 manat 49 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

Heydər Əliyev Azərbaycan tarixində müstəsna xidmətləri ilə seçilən görkəmli dövlət xadimidir. Onun rəhbərliyi dövründə ölkədə siyasi sabitlik bərpa olunmuş, milli dövlətçilik ənənəsi daha da möhkəmləndirilmiş və Azərbaycanın inkişafı üçün mühüm addımlar atılmışdı. 103-cü il dönümü münasibəti ilə ümumilli liderin xatirəsi böyük ehtiramla yad edilir. Heydər Əliyev hər zaman xalqının rifahını düşünən, dövlətin maraqlarını ön planda saxlayan lider kimi yadda qalıb. Onun həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində Azərbaycan beynəlxalq arenada öz mövqeyini gücləndirib və böyük uğurlara imza atıb. Ulu öndərin siyasi irsi bu gün də yaşayır və gələcək nəsillər üçün örnək olaraq qalır. Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin xidmətlərini yüksək qiymətləndirir. Onun əziz xatirəsini daim hörmət və minnətdarlıqla anır.

0: naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
1: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları, Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.civinet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Civinet audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç

0: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai vebsaytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Reklamlar.
2: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram portağal 1 manat 49 qəpik, 250 qramlıq çeylək 1 manat 39 qəpik. Təkliflər 10 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.

Hayana gedirəmsə, səsin qulağımdadır, qulağımdadır. Oxuyur sar bülbül bu sənsiz günlərim.

0: səhər ilə gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nəfəsi, yaddaşın səsi bu ünvanda birləşir.
0: Burada hər söz bir tarix, bir iz, bir yaddaş.
1: Yurdun səhəri keçmişdən gələcəyə uzanan səs körpüsüdür.
0: Yurdun səhəri Aygün Akif
1: və Kəbirin təqdimatında.
0: Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 200

0: qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrı-kəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
3: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram portağal 1 manat 49 qəpik. 250 qramlıq çeylək 1 manat 39 qəpik. Təkliflər 10 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
4: Bravo. Doğru seçim.
5: Dolma musiqi dalğası. Yurd FM.

0: Zəfər tarixli xalqın ümummilli lideri Heydər Əliyev.
1: Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatını qaldırmaq, xalqın rifahını yüksəltmək üçün təbii ehtiyatlardan düzgün istifadə olunmalıdır. O, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı üzrə nazirin rəhbəri etdiyi xüsusi sahə yaratdı. Ora meyvə tərəvəz, üzümçülük komitəsi, pambıq təmizləmə sənayesi də daxil idi. Bu sahələri yaratmazdan əvvəl onlar üçün kadrlar hazırlayırdı. Beləliklə, əgər Azərbaycan əvvəllər xam pambığı qəpiklərə ixrac edirdisə, indi pambığı emal edir, təmizləyir, qalıqlarındansa pambıq yağı və kombinə edilən yem hazırlanmasında istifadə edirdi.
2: 69-cu il avqust ayının 5-də ilk plenumda Azərbaycanın iqtisadiyyatına geniş təhlil verildi və həm Azərbaycana, yəni bizim xalqımıza, ölkəmizə, respublikamıza, həm də üstəriyə biz açıq aydın göstərdik ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı ağır vəziyyətdədir və buna kömək etmək lazımdır.
1: 70-ci illərə qədər belə bir şey olmamışdı. Pambığı sadəcə olaraq yığıb ixrac edirdilər. Pambıq təmizləmə sənayesinin yaradılması isə çoxlu pambıq təmizləmə zavodları demək idi. Bunun üçün avadanlıq əldə etmək, kadrlar hazırlamaq lazım idi. O, gənc oğlanları və qızları xüsusi ali məktəblərə göndərir, bu sahə üçün mütəxəssis texnologlar hazırlayır, avadanlıq əldə edir, zavodlar tikir və beləliklə yeni istehsal sahələri yaranırdı.
2: 70-ci ildə yadımdadır, iki böyük qərar qəbul olundu Azərbaycan haqqında. Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin SSR Nazirlər Sovetinin. Biri Azərbaycanda kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafı üçün, ikincisi Azərbaycanda sənaye potensialının inkişafı üçün. O vaxtlarda bu belə ağla gəlməz bir hadisə idi. Moskvada nazirlər, çox böyük adamlar hər dəfə bir tərəfdən təbrik edirlər, ikinci tərəfdən deyirlər ki, biz çox illərdir burada işləyirik. Biz respublika üçün bu cürə qərarlar qəbullanmasını biz görməmişdik.
1: İstehsal olunan məhsullar daxili bazarda satılır, xaricə ixrac olunurdu. Bu isə Azərbaycanın rifahını yüksəldirdi. Başqa sözlə desək, kadr hazırlığı Azərbaycanda yeni sahələrin yaradılması ilə bağlı idi və ölkəmizin təbii sərvətlərindən səmərəli istifadəyə, xalqın həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə istiqamətlənmişdi. Yeni iş yerləri, yeni texnologiyaların tətbiqi, müəssisələrin müasir avadanlıqla təchizatı, ittifaq və xarici bazarlarda rəqabətə davamlı məhsullar istehsalı. Bax, Heydər Əliyevin strateji məqsədi buydu. Çünki əsl zəngin ölkə o deyil ki, onun təbii ehtiyatları var. Zəngin sahələri idarə etməyi bacaran ixtisaslı kadrlar var. Heydər Əliyevin Azərbaycanın, onun iqtisadiyyatının, elm və mədəniyyətin inkişafına verdiyi əsas və çox dəyərli töhfə bax budur. Bu fikirlər tanınmış Azərbaycan yazıcı, publisisti, ictimai xadimi Elmira Axundovanın Heydər Əliyevə həsr etdiyi Şəxsiyyət və Zaman adlı kitabında yer alıb.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'liği yazılan nagil, simi azaldılarak 1,5'liği kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Sahta nagiller yangın törə bilər. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 kapiyi değil, 9 manat 90 kapiyi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma logosunun olduğuna əmin olun.

0: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 2

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Reklamlar.
3: Bravoda super manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri. İkisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 14 manat. Super manatın gücü. Bravo!

hicrində ahzar çəkib, tərəhüm eylə gətir sən də bir xəyala.

0: gəlmədin. Nə demişdik gəzə gəzə gələndə? Nə demişdik gəzə gəzə gələndə? Nə demişdik gəzə gəzə gələndə? Bala nə demişdik? Gəzə gəzə gələndə. Aba
1: Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: Nagiller alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi. Qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
3: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
4: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
5: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
6: Reklamlar.
7: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram merit xiyar 1 manat 29 qəpik, 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 89 qəpik. Təkliflər 10 may tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
8: Bravo. Doğru seçim.
9: 90.7

0: Yurdumun doğma sesi. Yurd FM.
1: Azərbaycanın müasir tarixində mühüm rol oynayan şəxsiyyət Heydər Əliyev xalqın yaddaşına qüdrətli lider və xilaskar dövlət xadimi kimi qalıb. Onun fəaliyyəti Azərbaycan müstəqilliyinin qorunması, dövlətçiliyin gücləndirilməsi və ölkənin beynəlxalq nüfusunun artması ilə yadda qalıb. Heydər Əliyevin 103-cü il dönümü münasibəti ilə Ulu Öndərin zəngin siyasi irsi və xalqı qarşısında misilsiz xidmətləri bir daha ehtiramla xatırlanır. O, ölkədə sabitliyin və inkişafın təmin olunması üçün mühüm addımlar ataraq Azərbaycanın gələcək uğurlarının təməlini formalaşdırıb. Dövlətə və xalqa sədaqətlə xidmət edən Heydər Əliyev hər zaman milli maraqları üstün tutub. Bugün də onun ideyaları və müəyyən etdiyi siyasi kurs uğurla davam etdirilir. Azərbaycan xalqı ümumili liderin əziz xatirəsini daim hörmətlə yad edir. Onun dövlətçilik məktəbini böyük dəyər kimi qoruyub saxlayır. Radio Yurd FM.

Qaşların kaman gözəldir, dağlarda duman gözəldir. Qaşların kaman gözəldir, üstünə heç bir söz olmaz. Gözlərin yaman gözəldir, üstünə heç bir söz olmaz. Gözlərin

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil 9 manat 90 kapi. Hilfan boru sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Bu ses sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
3: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

eşqinə mən məriz, eşqinə mən mənə

0: Nagel'lər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagel simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagel isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagellər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudanmı sizin real yaşınızda? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0033 və ya 077 502-0033 nömrəsinə zəng edin.
1: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
6: Reklamlar.
7: Bravoda super qiymətlə sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqramlıq Molindam gərək yağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süd 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

10 may müstəqil Azərbaycan Respublikasının memarı və qurucusu Heydər Əliyevin doğum günüdür. Müasir Azərbaycan tarixindən söhbət düşəndə ilk öncə gözümüzün önündə bütün işıqlı həyatını xalqının xoşbəxtliyinə həsr edən Heydər Əliyev canlanır. Özünün dediyi kimi, Azərbaycanlı olması ilə daim qürur duyan bu böyük şəxsiyyətin həyatının 40 ildən artıq bir dövrü ölkəmizin tərəqqisi naminə apardığı mübarizəyə həsr olunub. Heydər Əliyev təkrarolunmaz keyfiyyətlərə malik dahi şəxsiyyətdir. Azərbaycan tarixinin önəmli bir dövrü, 20-ci əsrin ikinci yarısı, 21-ci əsrin başlanğıcı onun adı ilə bağlıdır. Azərbaycana rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə mənsub olduğu millətin dilini, tarixini, mədəniyyətini dünyaya tanıtdı. Bu mövzuda söhbət düşəndə deyirdi ki, dil də, tarix də, mədəniyyət də millətsiz mövcud ola bilməz və hər hansı bir milləti yer üzərindən silmək üçün onun dilini, tarixini, eləcə də mədəniyyətini əlindən almaq kifayətdir. O, SSR kimi böyük imperiyanın tərkibində olan Azərbaycanın 1978-ci ildə qəbul olunan konstitusiyasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təsbit olunmasına nail olmuşdu ki, bu da Heydər Əliyevin dilinə, dininə və milli dəyərinə bağlılığın parlaq təzahürüdür. Ümumiyyətlə, Heydər Əliyev Azərbaycanın adını bir dövlət kimi dünya tarixinə böyük hərflərlə və əbədi olaraq yazdı. Onun qeyri-adi istedadı, dərin zəkası, fenomenal qabiliyyəti, dövlətçilik məharəti, dünya nəhəngləri arasında onun yerini müəyyənləşdirdi. O, zamanla ayaqlaşan, bəzən onu qabaqlayan siyasətçilərdən idi. Bugün hər bir azərbaycanlı fəxr edir ki, Heydər Əliyevin qurduğu müstəqil Azərbaycan vətəndaşıdır. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev fəaliyyəti dövründə bir sıra beynəlxalq mükafatlara və digər yüksək nüfuzlu fəxri adlara layiq görülüb. Azərbaycanın 30 ildən artıq bir dövrü xalqın ictimai, siyasi, iqtisadi və mədəni həyatının bütün sahələrində qazanılan uğurlar məhz onun adı ilə bağlıdır. Heydər Əliyev Respublikamıza rəhbərlik etdiyi bu dövr ərzində daim tərəqqisi üçün çalışdığı, zəngin mədəniyyəti, böyük tarixi keçmişi ilə həmişə qürur duyduğu və gələcək nəsillərin taleyi üçün düşündüyü doğma yurdu olan Azərbaycanı bir dövlət kimi zamanın ağır və sərt sınaqlarından çıxarıb. Məhz bunun nəticəsidir ki, sağlığında canlı əfsanəyə çevrilib. Buna görə Heydər Əliyev fenomeni həmişə diqqətləri cəlb edib. Onun heyranlıq doğuracaq dərəcədə coşğun siyasi fəaliyyəti istər ölkə daxilində, istərsə də xaricdə yüksək dəyərləndirilib. Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında müstəsna xidmətləri. Ölkəmizin müstəqilliyinin qorunub möhkəmləndirilməsində, demokratik hüquqi dövlətin qurulmasında və onun hər tərəfli inkişafında misilsiz fəaliyyəti xalqımız tərəfindən daim fəxr hissi ilə qeyd olunaraq, əziz xatirəsi böyük məhəbbətlə, ehtiramla yad edilir.

0: gələr? Aç qapını görək bizə kim gələr? Aç qapını görək bizə kim gələr?
1: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
2: Reklamlar.
3: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrlik 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mədə bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikasında yenilik. Ağıllı kapsul endoskopiya artıq referansda. Bu müasir üsul rahat, təhlükəsiz və yüksək dəqiqliklə orqanizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika etməyə imkan verir. Müayinə yazılmaq üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
4: Xalq Bankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
0: ABBHome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən neyroonkologiya mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neyrocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neyroreanimasiya imkanları beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram portağal 1 manat 49 qəpik. 250 qramlıq çiyələk 1 manat 39 qəpik. Təkliflər 10 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanda ilk dəfə.

0: neler olar? Banko Baku'da 13 bin malta dek. İndi Banko Baku piyasacılara 50 bin malta dek nakt pul kredisi teklif edir. Üstelik zaminsiz. Etraflı 145.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Eğer gece sizde horuldama, yuxuda nefesin dayanması, seher yorgun oyanmaq ve gün ərzində davamlı yuxulluq kimi şikayetler varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı risk atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnografiya testi ilə dəqiq diagnostika aparlar. Müayinə həm klinikli, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077 502 0033.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdi.
4: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: yapmamlar.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 5 manat 89 qəpik. 1,8 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 7 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.

0: Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyev müasir Azərbaycan dövlətinin qurulmasında və inkişafında mühüm rol oynamış tarixi şəxsiyyətdir. Onun zəngin siyasi fəaliyyəti, uzaq görənliyi və xalqına bağlılığı bu gün də böyük hörmətlə xatırlanır. 103-cü ildönümü münasibəti ilə Ulu Öndərin əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad edilir. Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə ölkədə sabitlik təmin olunmuş, dövlətçilik ənənəsi möhkəmləndirilmiş, iqtisadi və siyasi inkişafın əsası qoyulmuşdu. Onun həyata keçirdiyi strateji siyasət Azərbaycanın gələcək uğurlarına yol açmışdı. Bugün də Heydər Əliyevin ideyaları yaşayır. Onun müəyyən etdiyi inkişaf yolu ölkəmizin tərəqqisində mühüm rol oynayır. Azərbaycan xalqı ümumili liderin xidmətlərini daim yüksək qiymətləndirir və onun xatirəsini böyük ehtiramla anır.
1: Yurdumun doğma səsi. Yurd FM.

0: nakiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nakil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nakil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nakiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: İlk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
2: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqraz əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələri cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən neyroonkologiya mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neyrocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neyroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neyroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bilirdinizmi? Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almaniyada hazırlanmış və süni intellektlə işləyən yeni nəsil kardiyo cihazı ürəyinizdəki potensial riskləri heç bir əlamət ortaya çıxmadan əvvəl müəyyən edir. Heç bir iynə və ağrı yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə. Üstəlik nəticələr Almaniyada yüksək dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qorumağın ən asan və ən müasir yolu kardiyo müayinəsi. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
9: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.

reklamlar. Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram merit xiyar 1 manat 29 qəpik. 1 kilogram salxım pomidor 2 manat 89 qəpik. Təkliflər 10 may tarixinədək.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: Akmamlar. Kredinizi ABB'ye getirin. Daha az ödeniş edin. 30 İyun'a dek diğer bank kredilerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3 faize dek indirim. ABB'de aktif krediniz yoktursa əlavə 2 faiz olmaqla toplam 5 faize dek indirim kazanacaksınız. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: rahat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
1: Bank of Baku.
3: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

Heydər Əliyev Azərbaycan tarixində silinməz bir iz qoymuş böyük dövlət xadimidir. Onun ölkəyə rəhbərliyi etdiyi illər xalqımızın milli dirçəlişi, dövlətçiliyi möhkəmlənməsi və müstəqil Azərbaycanın inkişaf dövrü kimi yadda qalıb. Heydər Əliyevin 103-cü il dönümü münasibəti ilə Ulu Öndərin xatirəsi dərin hörmət və ehtiramla yad edilir. Onun siyasi irsi, xalqımıza olan sevgisi və dövlətə xidmət prinsipləri bu gündə hər zaman azərbaycanlı üçün nümunədir. Məhz onun uzaqgörən siyasəti nəticəsində Azərbaycan regionun güclü və nüfuzlu dövlətlərindən birinə çevrilib. Ümumilli liderin ölkənin gələcək naminə atdığı addımlar, gənclərə verdiyi dəyər və milli maraqlara əsaslanan siyasəti daim yaşayır. Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin əziz xatirəsini böyük qürur və minnətdarlıq hissi ilə anır.

uşaqlar. 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
3: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları, Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.civinet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Civinet audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Reklamlar.

Bir eşqin nəğməsi. Səkinə dayqızı mahnısının maraqlı tarixçəsi. Bir zamanların sevilən bir mahnısı vardı. Səkinə dayqızı. Bu mahnı el şənlilərinin və toyların hitinə çevrilmişdi. Bəs bugün toylarda az da olsa sifariş edilən Səkinə dayqızı mahnısı necə yaranıb? Tarixçi alim Zaur Əliyev mahnı barədə araşdırma aparıb. Bəlli olub ki, mahnı ilk dəfə olaraq Cənubi Azərbaycanda ifa edilib. Mahnının ilk ifaçısı isə Ququş kimi tanınan Faiqə Atəş olub. Mahnının müəllifi isə Bakıda anadan olan, lakin sonradan Təbrizə köçən Əli Səlimidir. Əli Zöhrəboğlu Səlimi Bakının Kubinka məhəlləsində dünyaya gəlib. Atası isə Ərdəbil yaxınlığındakı Mehmandos kəndindən, anası isə Pirşağıdan olub. İlk təhsilini Bakıda alıb. Lakin Stalin repressiyaları zamanı 1938-ci ildə Səlimilər ailəsi Bakıdan sürgün edilib. Bakıda olan zaman Əli Səlimini dayısı qızı Səkinə ilə evləndirmək barədə ailələr razılığa gəlibmiş. Lakin sürgün olunduqları üçün bu sevdə baş tutmayıb. Güney Azərbaycana köçən Əli Səlimi bir çox mahnılar yazır. Onların bir çoxu dillər əzbəri olub. Tarixə düşüb. Onun mahnılarının ilk ifaçısı da Vartuş ləqəbi ilə tanınan Fatma Qənnadə olub. Fatma Əlinin həyat yoldaşı idi. Lakin Səkinə dayqızı mahnısını o heç zaman ifa etməyib. Çünki Fatmanın Əlinin ilk eşqinə qarşı hər zaman qısqanclığı olub. Əli Səlimi ilk dəfə Ququşdan mahnının ifa etməsini xahiş edir. Lakin o da rəfiqəsi olan Vartuşun xətrinə bundan imtina edir. Bu zaman işə Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar qarışır. O Faiqəni çağırıb deyir ki, sən necə azərbaycanlısan ki, Azərbaycan dilində oxumursan. Şəhriyarın iradından sonra Faiqə mahnını ifa edib. Amerikaya köçəndən sonra erməni əsilli Amerikalı ilə ailə quran Ququş bir müddət bu mahnını repertuarından çıxardır. Buna səbəbsə ərinin ona qoyduğu ciddi qadağ olub. Nəhayət 21 Mart 2010-cu ildə Londonda Novruz bayramı günü çıxış edən Ququş, tamaşaçıların çoxsaylı və təkidli xahişindən sonra yenidən bu mahnını ifa edib. Ququş, konsert zamanı öz ansambl üzvlərini işarə edərək, görün Argentinalı, Portuqaliyalı, Venezuelalı Səkinə dayqızını necə oynayırlar deyə zarafat da edib. Azərbaycanda bu mahnının ilk ifaçılarından biri Sabir Əliyev olub. Sonra isə Rübabə Muradova anasının xahişi ilə bu mahnını oxuyub. Və ən axırda Şaron qrupunun bədii rəhbəri Rüstəm Zeynallı Səkinə dayqızını yeni interpretasiyada hazırlayıb tamaşaçıların ixtiyarına buraxıb. Sən oradan çıx, mən buradan.

0: xanımlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
0: Reklamlar.

0: yurdumun doğma sesi. Yurd FM.
1: Heydər Əliyev Azərbaycan tarixində müstəsna xidmətləri ilə seçilən görkəmli dövlət xadimidir. Onun rəhbərliyi dövründə ölkədə siyasi sabitlik bərpa olunmuş, milli dövlətçilik ənənəsi daha da möhkəmləndirilmiş və Azərbaycanın inkişafı üçün mühüm addımlar atılmışdı. 103-cü il dönümü münasibəti ilə ümummilli liderin xatirəsi böyük ehtiramla yad edilir. Heydər Əliyev hər zaman xalqının rifahını düşünən, dövlətin maraqlarını ön planda saxlayan lider kimi yadda qalıb. Onun həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində Azərbaycan beynəlxalq arenada öz mövqeyini gücləndirib və böyük uğurlara imza atıb. Ulu öndərin siyasi irsi bu gün də yaşayır və gələcək nəsillər üçün örnək olaraq qalır. Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin xidmətlərini yüksək qiymətləndirir. Onun əziz xatirəsini daim hörmət və minnətdarlıqla anır. Radio Yurdum.

0: Reklamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
0: Reklamlar.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: Xanımlar. Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
0: Reklamlar.

nədəndir, nədəndir sevdin sən yar üzgəsi, nədəndir.

Bu gün müasir Azərbaycan dövlətinin memarı Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasından 103 il ötür. Bəzi insanlar dünyaya bir əsri dəyişmək üçün gəlirlər. Onlar gəlişləri ilə bir xalqın taleyini qaranlıqdan işığa, tənəzzüldən tərəqqiyə doğru yönəldirlər. 1990-cı illərin əvvəllərini xatırlayaq. Ümidlərin tükəndiyi, xəritələrin parçalandığı bir anda bir səs ucaldı. O səs təkcə bir siyasətçinin deyil, bir millətin xilaskarının səsi idi. Heydər Əliyev parçalanmaqda olan bir ölkəni öz iradəsi ilə yenidən ayağa qaldırdı. O, Azərbaycanı sadəcə bir coğrafi ad olmaqdan çıxarıb, dünyanın xəritəsində mühüm bir mərkəzə çevirdi. Ulu Öndər Azərbaycanın ən çətin sınaqlarla üz-üzə qaldığı bir dönəmdə məsuliyyəti çiyinlərinə götürdü. Təkcə xaosu dayandırmadı, həm də gələcəyin güclü dövlətinin bünövrəsini qoydu. Heydər Əliyev üçün ən böyük mükafat xalqın sevgisi idi. O, hər bir azərbaycanlının dərdi ilə dərdlənən, uğuru ilə sevinən bir rəhbər idi. Bugün müstəqil Azərbaycanın hər bir daşında, hər bir uğurunda onun imzası, onun nəfəsi var. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bugün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam kəlamı hər birimizin qəlbində milli qürur rəmzinə çevrilib. Onun uzaq görən siyasəti və formalaşdırdığı ordu quruculuğu strategiyası bugün bütöv və suveren Azərbaycanın təminatıdır. Şuşada dalğalanan bayrağımız, azad Qarabağımız onun ruhunun ən böyük təsəllisi və bizə qoyub getdiyi irsin ən uca zirvəsidir. Xalqımızın xilaskarı, dünya şöhrətli siyasətçi Ulu Öndər Heydər Əliyevi dərin hörmət və ehtiramla yad edirik.

0: Qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Reklamlar.

0: Yurd FM.
1: İnsan məskən salıb. İlin kökü var. Hər dağın ətəyində, hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan mühür kimidir.

0: Dağın başında qədim məbəd xarabalıqları qalmaqdadır. 19-cu əsrə aid mənbələrin məlumatına görə, rayonun ərazisindəki Ximran və Həftəsoy kəndləri yaxınlığında yanar odlar olmuş və əhali bu yerə sitayiş etmişdi. Hazırda kənddə uçmuş divarlar, bomboş həyətlər, bağlı qapılar görmək olur. Tədqiqatçıların Gəncə ekonomi haqqında müxtəlif fikirləri var. Bəzi alimlər onu ərəb-fars mənşəli sözlərlə əlaqələndirsələr də, onların əksəriyyəti bu adın Gəncə şəhərinin adı ilə eyni kökdən olması qənaətindədirlər.
1: Bir səda qalır əsrlərdən. Elin səsi, yurdun nəfəsi.

0: reklamlar. Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
0: Reklamlar.

0: Радио Юрт.
1: Zəfər tarixli xalqın ümummilli lideri Heydər Əliyev.
2: Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatını qaldırmaq, xalqın rifahını yüksəltmək üçün təbii ehtiyatlardan düzgün istifadə olunmalıdır. O, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı üzrə nazirin rəhbəri etdiyi xüsusi sahə yaratdı. Ora meyvə tərəvəz, üzümçülük komitəsi, pambıq təmizləmə sənayesi də daxil idi. Bu sahələri yaratmazdan əvvəl onlar üçün kadrlar hazırlayırdı. Beləliklə, əgər Azərbaycan əvvəllər xam pambığı qəpikləri ixrac edirdisə, indi pambığı emal edir, təmizləyir, qalıqlarındansa pambıq yağı və kombinə edilən yem hazırlanmasında istifadə edirdi.
3: 69-cu il avqust ayının 5-də ilk plenumda Azərbaycanın iqtisadiyyatına geniş təhlil verildi və həm Azərbaycana, yəni bizim xalqımıza, ölkəmizə, respublikamıza, həm də hissəriyə biz açıq aydın göstərdik ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı ağır vəziyyətdədir və buna kömək etmək lazımdır.
2: 70-ci illərə qədər belə bir şey olmamışdı. Pambığı sadəcə olaraq yığıb ixrac edirdilər. Pambıq təmizləmə sənayesinin yaradılması isə çoxlu pambıq təmizləmə zavodları demək idi. Bunun üçün avadanlıq əldə etmək, kadrlar hazırlamaq lazım idi. O, gənc oğlanları və qızları xüsusi ali məktəblərə göndərir, bu sahə üçün mütəxəssis texnologlar hazırlayır, avadanlıq əldə edir, zavodlar tikir və beləliklə yeni istehsal sahələri yaranırdı.
3: 70-ci ildə yadımdadır, iki böyük qərar qəbul olundu Azərbaycan haqqında. Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin SSR Nazirlər Sovetinin. Biri Azərbaycanda kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafı üçün, ikincisi Azərbaycanda sənaye potensialının inkişafı üçün. O vaxtlarda bu belə ağla gəlməz bir hadisə idi. Moskvada nazirlər, çox böyük adamlar hər dəfə bir tərəfdən təbrik edirlər, ikinci tərəfdən deyirlər ki, biz çox illərdir burada işləyirik. Biz respublika üçün bu cürə qərarlar qəbullanmasını biz görməmişdik.
2: İstehsal olunan məhsullar daxili bazarda satılır, xaricə ixrac olunurdu. Bu isə Azərbaycanın rifahını yüksəldirdi. Başqa sözlə desək, kadr hazırlığı Azərbaycanda yeni sahələrin yaradılması ilə bağlı idi və ölkəmizin təbii sərvətlərindən səmərəli istifadəyə, xalqın həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə istiqamətlənmişdi. Yeni iş yerləri, yeni texnologiyaların tətbiqi, müəssisələrin müasir avadanlıqla təchizatı, ittifaq və xarici bazarlarda rəqabətə davamlı məhsullar istehsalı. Bax, Heydər Əliyevin strateji məqsədi buydu. Çünki əsl zəngin ölkə o deyil ki, onun təbii ehtiyatları var. Zəngin sahələri idarə etməyi bacaran ixtisaslı kadrlar var. Heydər Əliyevin Azərbaycanın, onun iqtisadiyyatının, elm və mədəniyyətin inkişafına verdiyi əsas və çox dəyərli töhfə bax budur. Bu fikirlər tanınmış Azərbaycan yazıcı, publisisti, ictimai xadimi Elmira Axundovanın Heydər Əliyevə həsr etdiyi Şəxsiyyət və Zaman adlı kitabında yer alıb.
0: Yurdumun doğma səsi. Yurd FM 90.7

0: reklamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
0: Reklamlar.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

Reklamlar. Yurdumun dolma sesi. Yurd FM.

0: adamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
0: Reklamlar. Milli musiqi, Doğma Radio.

0: Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur.
1: Yurdda saat 1.

0: Sanat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Reklamlar. Radio Yurd FM.

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topaz da yaz.

0: FM.
1: İnsan məskən salıb. Elin kökü var. Hər dağın ətəyində, hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan mühür kimidir.

İsmayıllı Nanıç kəndi. Azərbaycan Respublikasının İsmayıllı rayonunun Müdiri kənd inzibati ərazi dairəsində kənd, Lahıç turizm zonasında yerləşir. Əhalisi 73 nəfərdir ki, onun da 33 nəfəri kişi, 40 nəfəri qadındır. Kəndin əhalisi tatlardan ibarətdir. Kənddə əhali maldarlıqla və bostançılıqla məşğul olur. Kənd elektrik enerjisi ilə təmin edilir. Kənddə yeməkxana və çayxana yoxdur. Kəndə yay mövsümündə avtomobillə, qış mövsümündə isə Lahıç qəsəbəsindən sonra 10 kilometr yolu piyada və ya atla, eləcə də Namazgah kəndindən Müdürü çayı boyunca 8 kilometr yolu atla və ya piyada getmək olar. Nanıç kəndindən Küpüç dağını aşmaqla atla aşağı Cülyan kəndinə getmək üçün dağ yolu var. İlin aprel-may aylarında kəndin ərazisində məşhur xarı bülbül çiçəyinə rast gəlmək olar. Nanıç tat dilində naxışlanmış çörək deməkdir. İndinin özündə də Nanıç kəndinin ətrafında çörək bişirmək üçün təndir qalıqları qalmaqdadır. Nanıç kəndinin əvvəlki sakinləri indiki Diyallı kəndinə köçüb gediblər. Orada da öz əcdadlarının Nanıçdan gəldiyini təsdiq edən qocalar var. Lakin bu fikri Diyallı kəndinin hamısına aid etmək olmaz. Çünki Diyallı İsmayıllı rayonunun ən qədim kəndlərindən biri kimi tanınır. Diyallı kəndinə köçüb gedənlərin əcdadlarının qəbirləri Nanıç kəndində Qulami adlanan ərazidə yerləşir. Diyallı kəndində Nanıçlılar məhəlləsi var. Azərbaycanda məşhurlaşan, xalqı üçün daim mübarizə aparan Molla Abdullah ağa və onun övladları, o cümlədən Türkiyədə təhsil almış Şamaxı Cümə Məscidinin axundu Hacı Məcid Əfəndinin, onun övladlarının, sonrakı nəslin nümayəndələrindən olan Şövqi Ağayevin və başqalarının

0: Xanımlar. Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
0: Reklamlar 90.5

Necə sevməyim səni, xaqan ilər vətəni. Necə sevməyim səni, xaqan ilər vətəni. Dağı daşı kəməni, şeir dolu xəzinə, sən ətinə sözündə. Dağı daşı kəməni, şeir dolu xəzinə, sən ətinə sözündə.

yaşam axı, yaşam axı. Qüvvət almışam axı, mehri salmışam axı. Heyran olmuşam axı, şam axı, yaşam axı. Qüvvət almışam axı, mehri salmışam axı. Heyran olmuşam axı, şam axı, yaşam axı. Qüvvət almışam axı, mehri salmışam axı. Heyran olmuşam axı, şam axı, yaşam axı.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

Azad Bir Quşdum mahnısı dahi yazıcı Cəfər Cabbarlının Sonalar adlı pyesindəki mahnıdır və 1905-ci ildə dramın daxilində yaradılmışdı. Mahnının musiqisini Cabbarlının özü bəstələmişdi. Piyesdə də bu mahnını Sonanın oxuduğu, Baxçının isə tarda müşahidə etdiyi qeyd olunur. Əməkdar artist Süleyman Tağzadənin xatirələrindən aydın olur ki, Azad Bir Quşdum mahnısını Cəfər Zümzümə edib və bəstəkar, dirijor, xalq artisti Əfrasiyab Bədəlbəylidən xahiş edib ki, onu nota salsın. Xatırladaq ki, Cəfər Cabbarlının Süleyman Tağzadəyə bağışladığı tar hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində qorunur. Süleyman Tağzadə xatirə lərində yazır. Teatrın foyesində gəzirdim. Bu vaxt Cəfər Cabbarlı mənə yaxınlaşdı. Yoldaş Tağzadə, tar çala bilirsizmi deyə soruşdu. Cəfər qardaş, məktəbi yenicə qutarıb gəlmişəm. Tar almağa imkanım yoxdur. Əgər tarım olsaydı, sizin arzunuzu yerinə yetirərdim. Bir müddət sonra Cəfər Tağzadəni musiqi alətləri olan dükana aparıb ona tar alır. Bir neçə vaxtdan sonra teatrda Cəfər Cabbarlıya dedim. Cəfər qardaş, mən bir qədər öyrənmişəm. Əsərdə çalacağım havanı bilsəydim pis olmazdı. Ertəsi gün Əfrasiyab Bədəlbəyli, mən və Cəfər Cabbarlı bir yerə toplaşdıq. Cəfər Əfrasiyaba deyir, Azad Bir Quşdum mahnısını Tağzadəyə öyrətmək lazımdır. Bir müddət bəstəkarla bu havanın üzərində işlədim və nəhayət Cəfərin istədiyi kimi çalmağa müvəffəq oldum. Cəfər Cabbarlının yazdığı Azad Bir Quşdum mahnısının yaranma tarixçəsi belə olmuşdu. Mahnı sənətkar Səxavət Məmmədovun vizit kartı olmuşdu. Lakin onu bir çox ifaçılar da oxudu. Sara Qədimova, Şövqət Ələkbərova, Elmira Rəhimova, Gülağa Məmmədov. Mahnı hələ də qəlbimizdə özünə məxsus yerini tutmaqdadır.

0: Reklamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
0: Reklamlar.

0: xanımlar. Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
0: Reklamlar.

hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasiyyət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar həftə içi 5 gün saat 10-dan 18:10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

Yurd FM. İnsan məskən salıb. Elin kökü var. Hər dağın ətəyində, hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan mühür kimidir.

Məhəmmədi kəndi ərazisində, dağın ətəyində tarixi bilinməyən təbiət abidəsi olan Yanardağ var. Yanardağın böyük turizm əhəmiyyəti var. Abidə Bakı şəhər mərkəzindən 27 kilometr, kənd mərkəzindən isə təqribən 2 kilometr məsafədə Məhəmmədi Digah şosesi yolunun sol istiqamətində yerləşir. Yanardağın təbii əbədi məşəli Abşeron yarımadasının altındakı böyük yataqdan yanar təbii qazın sızması nəticəsində yaranır. Bu yanğının alovlanması qədim dövrlərdə baş verib. Bu barədə Marco Polo da məlumat verib. Bu yanğınlar ən çox alaqaranlıqda görünür. Belə işıqlar zərdüşlük tərəfdarlarının ibadət obyektidir. Yanardağ dağından çıxan yanğın heç vaxt sönmür. Yanardağ alovları yanar bulaq kimi tanınır. Alov dağın yamacının altındakı çıxıntının qum birləşmələrindəki dəliklərdən gəlir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2 may 2007-ci il tarixli sərəncamı ilə Yanar Dağın ərazisi Dövlət Tarix Mədəniyyət və Təbiət Qoruğu elan edilmişdir. Qoruğun ərazisi isə 64,55 hektar təşkil edir. Bu əraziyə qurd yuvası, otursu bulağı, 50 daşı, kar daşı, 1000 yaşı olan 2 qəbristanlıq, qədim məscid, Qırməki Vadisi və Yanardağ aiddir. 2018-ci ildə Prezident İlham Əliyev qoruğun yenidən qurulması tədbirləri haqqında sərəncam imzalayıb. 2019-cu ildə əsaslı təmir işləri başa çatdırılıb və yenidən qurulan qoruğun açılışı iyunun 12-sində olub. Bir səda qalır əsrlərdən. Elin səsi, yurdun nəfəsi.